0: De klok er strøg.
1: Nu hiver vi de korte åndagt fra Radio de Vachvisatum Fredmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner von dir ist Obron Potasch.

Det vire det minutter, da jeg kjemmer dit her podd. Dankeschön, da du dir tid nøms. Jeg vansch dir en scheinen dag. Abara hier.

Jeg forårsker meg fra djent for deg, en lødjent an å kvare det nægste mål til å høre. Hans åndsreff er baks 248, kvartemok Chihuahua, Mexico, 31500. Hans telefonnummer er 625-584-1080. Andre gottesdienste, de fangen søndag klokk 9 on med søndagsskjål, en klokk 10 er det hauptgottesdienst, en så uves klokk 6. Ernestet, en okankamper 22, blommen ut.